0: kano cha cha kuruma cha ono firaha ko ehewe.
1: Na kunga hikale. Kutavi jurnal da manhã, kala kama putzinga de nacional. Cha ono firaha ko.

alewateka kuna ni teknika kuna ni deratu meneti ufana tini mwonsa kutona kanga uhanya uchenje wanga di mfana mwoto. Chala kanya mase wangu albino Jose Gragira pola ka reforma. Kutona ni chala kanya kambe madoro Vitorino Xavier. Ojani madoro ngoma mashishi kojani. Madawa kongoneyo.